gila zoro harami kerentinde so nenenda kan yesde gozi ndarason kerenu gila mita piskus kunu da uwa ferlanzu FMA paraskaram de tamtama paraskaram wachire yesana.